Medeus, cuius potenti e non est finis, qui in omnes creaturas tuas, et res earum, supremum aves semperque retines dominium, ita ut nihil sit, quod tuo etiam per apostasiam eximi possit imperio. Ecce crux Domini! Fugi, demonium! Vade retro, Satana! Nunquam suade mi vana! Sunt mala quae libas! Ipse venenum bibas!